سامن دی خدمت چ شیتل سلام عرض کر دی ہے. سامن ساڈی اج دی اس مجلس چ تسی سماعت فرماؤں گے. ہن تو کچھ ہی پلا بعد اج دی گل دے تحت وشا ہوے گا مہان دیش بھگت وی ڈی ساورکر. شام 5:40 تے سامن تسی سماعت فرماؤں گے پروگرام مجھے دی مہک. تد بعد سگم سنگیت پروگرام دے تحت اج تسی سماعت فرماؤں گے مدھو موہن پردومن تے گردیپ سنگھ دی آواز دے وچ پنجابی گیت. تمنا دا سما ہر روز دی طرح سامن ہوے گا شام 6:25.